Ayi Katonda, gwe ayagala tubeere abaana b'ekitangaala, tukwegayiridde nga bwe twali bannanyizibwa, tuwe tuleme kububuutira mu nzikiza ya bulimba, wabula twabikire bulijjo mu kutangaalijja okw'amazima. Kino tukikusaba nga tuyita mu Kristo.